0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: The number one. Music station. Radio K4.

0: Production.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.
3: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 radiju.

ova je draga devojka koja me je izbavila u sebi na svetu. Ako možete jedan velik pristak za nju. I ovim putem bih i ja pitao da se uda za mene. Nisam čuo da je rekla da. Rekla da.

0: Ford ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: Gradi mostove kroz talase.
4: Radio KFOR.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio KFOR.
4: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

znam, uvek kad si tu kraj mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, a ja od tame tiša. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega.

0: Kfor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici Kfora patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji Kfor deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: Kfor. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: haj. KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Music is very spiritual. Radio K4.

0: One Station.
1: Jedin, number one.
0: Grmimo dobrom muzikom. Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto do 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kfor 96.6.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite ko ju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: Radio K4. Radio K4.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Samouveren glas u vremenima pozitivnih.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.

0: Honor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Surround yourself with music. Listen to Radio K4.
4: A risk.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Najbolja muzika na najboljem radiju. 24/7.
7: Radio K4, your voice,

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
0: Radio K4
1: 96.6.

0: 8 sati 3 minuta, dobro jutro.
1: Dobro jutro ljudi, evo ovaj, bez iznenađenja ovog vikenda i ove subote, koje ko vas budu. Mislim, ajde pogađajte ko vas budi, pitat ćemo vas još dva puta.
0: Da, ovaj, tako do kraja novembra.
1: Pa dobro,
0: mislim, dosta nam je. To,
1: da.
0: Dosta nam je.
1: dosta nije.
0: Pa ti, šta da vam kažem. Ljudi, vreme za novo buđenje, vikend buđenje sa Vladom i Jelenom, to ste već navikli i družimo se sve do 10 sati u prvom delu.
1: A i nije neko vreme napolju oblačno, prohladno.
0: Idealno za spavanje.
1: Jeste,
0: ne ali... pitajte me, tri put sam odlagala.
1: Nijedno.
0: Baš mi je bilo...
1: Probudio sam se 11 minuta ranije.
0: Svaka čast.
1: Pa nemam šta, ove, ko
0: iskustvo.
1: Želi da čestite, neka čestita.
0: Čestite.
1: Ali leglo se na vreme, tako da molim lepo.
0: Mogu ja da legnem na vreme koliko hoću, ali da ustanem na vreme, teško srca.
1: Teško.
0: Hronično ispavana. Trebalo bi mi 3 godine da se naspavam.
1: Dobro. Eto, ovaj, nakon što smo se kvalitetno i žalili, ovaj,
0: da?
1: Idemo dalje sa buđenjem. Dobro jutro.
0: Krive Drine, da se malo požali i Magla Band.
1: Dobro jutro.

0: Ljudi, da provjerimo ovo divno ti vreme koje nas je zahvatilo pre dva dana i trajaće.
1: Pa jeste, eto neka kiša je padala juče, baš bilo hladno.
0: Ja sam putovala, mislim, završavala neke privatne obaveze i mogu da vam kažem,
1: pratila te kiša sve vreme, jel tako?
0: Idem ja kiša, zabnom kiša ispred mene, trčim malo, ona trčim.
1: Veričetna žena, šta da kažemo.
0: Ne skazim tu trava ne niče.
1: Oste džungla. Šala na stranu, eto, ovo je juče kišovito, bilo danas ne bi trebalo, jel?
0: Možda bude, ali ne mora da znači, da. Kaže 40% šanse da će padati kiša i danas idemo do maksimalnih 16. Ja sam se pravo ti kažem fino obukla, slojevito.
1: Slojevito.
0: Znači ide potkošulja, bluza, preko trenerka, jakna
1: dugački
0: preko.
1: Dugački gaće, obavezno.
0: Naravno, kako dan odmiče, ako se bude zahutavalo, krećeš sloj po sloj da skidaš dok ne dođeš
1: luk,
0: do potkošulje.
1: Kao luk, ovaj, kad
0: i ljudi bi plakali realno, isto kao luk.
1: Dok se stigne do suštine.
0: Tačno.
1: Tako da, eto vidiš, kažeš da je 16, juče nešto bilo da će biti oko 21, tako
0: gde
1: da se to
0: vidio?
1: Promenili.
0: Pa, ja sam na telefon, vidjela da juče da će biti 13, tamo gde sam išla bilo je kao 16. Znači, aha, bila je bluza i preko mantili kulijana cijel dan.
1: Vidjet ćemo kako će biti, ali i sveže i danas.
0: Da,

0: hoću. Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.

0: Proveravamo kako je stanje na prelazima ljudi, ali prvo bacim pogled na grupu.
1: Kaže, nema ništa.
0: Dobro jutro i doviđenja. Tako je. Bukvalno.
1: Biće kasnije sigurno malo na Jarinju, kao i uvek. Pa dobro. Bela zemlja.
0: Vole oni da putuju.
1: Ali ovaj...
0: Merdar je juče čisto kompletno.
1: Pa dobro.
0: Znači, bukvalno sam došla do samog prelaza. E, sad, to put što se usput nisput radi tu, ali dobar deo je završen, da se zna. Dobro. Međutim, kad padne kiša, onaj makadam put se zove, jel da?
1: Da, pa jest. A, u
0: on,
1: principu...
0: On postaje lošiji nego što je bio.
1: Da, naravno. A, Merdar je nekako najbolje u posljednje vreme postalo za taj neki prolaz, ali eto, čisto da znate... trenutno nema zadržavanje, kako će biti kasnije u toku dana, čuće se.
0: Da, mokri su kolovozi, određujem dionicama malo više, oprezno.
1: Tako je, tako je.
0: Jer
1: još
0: ne vidi se...
1: sa ovim letnjim gumama svakako sve, pa to možda bude problematično.
0: Popune se neravnine vodom, pa da. Nemojte da se ono, šta
1: udarne
0: se desilo?
1: Rupe, tako je, su skrivene vodom. Ljudi, lagano samo danas, sreće put svakako.

0: you're crazy, you know?
1: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
2: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
3: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
2: Budućnost počinje našim rečima.
4: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
5: Radio K4 24/7.

0: u nastavku ajde da vidimo, čujemo zapravo šta je to zanimljivo kada je muzički kalendar u pitanju.
1: Stvarno.
0: Ima da, svašta nešto.
1: Danas, inače, 26. septembar i na današnji dan ono što bih izdvojila jeste da su Pink Floyd održali prvi koncert u SAD-u, a u pitanju je godina 1967.
0: Tako je.
1: Znači, svirali su prvi koncert u San Francisco i to je grupi bio prvi koncert generalno u SAD-u.
0: Tako je, Fillmore West, San Francisco, što reče Jeca. Ostali datumi takođe ovaj, vrlo interesanti, ali ih nećemo otkrivati sada, već ćemo vas pozvati da sami to pročitate. A mi u nastavku slušamo Bob legendarnu numeru Pink Floyda.
1: Hoćemo.
0: We don't need no education. Education.
1: Jesi siguran da nam ne treba?
0: Ne, apsolutno sam siguran da nam treba, tako da to ćemo čuti, a pesma kao pesma, kažem, legendarna numera. Mm-hmm.

0: This is Radio K4, your station.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
4: Radio K4, where the music never stops.
5: Mesto broj 10.
3: Koda nije za nas.
6: Da je volim i se prebodi u stu, ona nekom drugom putu je. Da me boli, da sve miriše.
5: Mesto broj 9.
3: Rosie i Georgie.

0: mesto broj 8.
1: Magla Band, Krive Drine.
2: Maj, ti nađi nekog, ostavi me. Šta će ti ove moje krive drine? Neka ti...
0: Mesto broj 7.
1: Indođija i Jackson.

0: Bio je to Srđan Jul, numera Koketa, u pitanju je Sevdah Baby Remix numera.
1: Eto. Uživali ste, a sada da uživamo i o premijerama koje ćemo moći da pogledamo, svetske od sredu, a domaće već od četvrtka. A,
0: tako je, filmovi u pitanju, kaže premijera filma Digger, Tom Cruise potpuno neprepoznatljiv u ovom filmu, kaže glumi Digera Rockwella, najmoćnijeg čoveka na svetu, kada katastrofa koju je sam izazvao zapreti uništenjem svega, kreće u paničnu trku s vremenom kako bi dokazao da je upravo on spasio čovečanstvo. Inače, u pitanju je komedija, drama, deluje zaista vrlo, vrlo interesantno. Tu je i Medved braca, Misija Mars, u pitanju jedan crtač, zatim Verity, u pitanju je thriller, i šta imamo još, Bedford Park, drama, romantični, ljubavni, ukoliko to vaš šolje čaje, to...
1: Da, uživat ćete. Sve u svemu, neke od ovih premijera ćemo vjerojatno gledati u bioskopu u Gračanici, tako da jedva čekamo da vidimo šta to gledamo novo u četvrtak.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Jeco, pivo voliš?
1: Volim.
0: Mislim, ko ne voli pivo?
1: I pijem. Uglavnom u letnjim mesecima, tipa od marta meseca do oktobra.
0: Eto, kad si već pomenula oktobar, u toku Ajde. Je tradicionalni Oktoberfest koji se svaki godin održava u Minhenu, je li ono, pivo u enormnim količinama, tako i ovoga
1: puta,
0: imam naravno. Sad, šta da kažem, baš gledam, počeo 16. septembra i treći sve do 4. oktobra.
1: Ima vremena da odem.
0: Tako je.
1: Hoćeš sa mnom?
0: Kako?
1: Nemam, hoćeš sa mnom?
0: Pa možeš, nemam što kad. Da ne. Možeš. U principu, šta sam teo da kažem, pivo kao pivo, ima ga u velikim količinama, razne vrste piva, cene mogu da budu od ovoga do onoga, nebitno, ali kaže jedno najskupih jela koje možeš da pojedeš na tom festivalu,
1: pivo.
0: Tako jeste, carski kavijar, i za 500 grama tog carskog kavijara, ono, sitnic, 1850 evra.
1: Ja ću preskočiti, ali da mi neko dati 1850 eura. I
0: da,
1: za
0: kaže,
1: tih 1850
0: ja
1: eura mogu da jedem naredi 6 meseci ovdje.
0: Minimum.
1: Po jedan obrok dnevno, sveli smo se na jedan obrok.
0: Da, restrikcije. A i prija da jedeš manje, ne valja da preteraš.
1: Ja u suštini ne jedem manje, ja sam samo grupisala hranu.
0: Ne do mesta. Ništa, ljudi, što se tiče prvog sata, eto, ovog buđenja, toliko, nući, čigi, rigi, ajde, pošto smo pričali dosta preko pesme, sad ćemo da je vratimo na početak.
1: Vratit ćemo je. Ajde da mi pričamo dok krene. Neće, a? Oće.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Bude vas, Vlado i Jelena.
3: O sreći, o radosti.
4: Pitat ćemo vas još jedan put ko vas budi, jer niste ni prvi put odgovorili, ali nema veze. Eto, čuli ste, u svakom slučaju nastavljamo dalje, se družimo i tako će biti sve do 10.
3: Da, ljudi, buđenje do 10 i u ovom drugom satu se osvrćemo na to šta rade poznati, šta se dešava u svetu, šta se dešava na sportskim terenima.
4: Tako je.
3: Malo tehno sveta i tako.
4: Da, bit će zanimljivih stvari u svakom slučaju. I puno dobre muzike, krećemo sa Bajagom. Rita Ora i Fatboy Slim nastavljaju, pa onda o vremenskim prilikama.

0: malo vremenskim prilikama i u nastavku, eto čisto ovaj da ažuriramo informacije o tome.
1: Slušati ovo. Kaže, oko 14 časova 10% šanse da će u Prištini padati kiša.
2: Aha, aha.
1: U Londonu trenutno 13. Okrenula mi se ovo. Ja
0: Londonci, kako ste ovoga jutra? Imali kiše? Definitivno da.
1: Okrenula mi se ovo.

0: 12 stepeni,
1: ne znam kako.
0: Trenutno 9, taj neki realni osjećaj.
1: Da, da. Danas kažu do 17
2: km. Da.
1: 15 km, ako bi
0: čas,
1: sad
0: tako je,
1: bila
0: znači
1: vetar, ja bi bila za 3 kg ovaj, tanja, tež, lakša.
2: Šta?
1: Kad bi bila vetar i da se krećem 15 km na čas.
2: Da, dobro, dobro.
1: Dobre, sve moram da ti
0: crtaš. Pa ne moram da crtaš, nego nisam ovo ispratio fabulu radnje od početka.
1: Danas,
0: fibulu? Fibulu, ne, nećemo, odiramo fibulu. 17 stepeni, dobro si rekla, ovaj. Sutra malo toplije, u ponedljak takođe. Početku sledeće nedelje malo bolje temperaturu u smislu

0: KFOR ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Ljudi, malo priče o sportu nastavku, jer smo tako u mogućnosti.
1: Tako je, daleko više ćemo pričati o sportu. Zdravlje sutra u sportskoj emisiji, ali evo ima i danas šta da se kaže. Evroliga startovala, Partizan je pred svojim navijačima juče odigrao meč. Meni vrlo interesantno, kaže, prvi put od 2007. godine da su pobedili na otvaranju Evrolige u tom prvom kolu. Neverovatan podatak, ali istini, dakle, 20 godina je trebalo punih da prođe da Partizan pobedi na početku Evrolige. Oni su savladali Olimpiju iz Milana 92-76, tako da onako prilično ubedljivi su bili. Verujem da eto, odličan početak pre svega za crno-bele i da će gledati da nastave u istom ritmu.

0: vidim.
1: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
2: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
3: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: I'm done.
1: Dele mu karte za bioskop, ljudi.
2: Mislim, ne sada, morate da sačekate tamo negde predljak utrk, čekamo da vidimo koje će to premijere biti u bioskopu Gračanica i onda, eto nas. Dva puta po dve ulaznice o našem trošku i kokice pojedite pre, ispred, jer nema grickanja dok ide film.
1: Tako je, mislim, ovaj...
2: Iritantno
1: ne ide, da,
2: je.
1: Ne ide sada ometati ljude ispred i za vas.
2: Vama će biti lepo, ali ovom čoveku ispred i za...
1: I plus možete da napraviti ono haos.
2: A i možete da se zakusnete pa onda uništite. Ne pitajte me kako znam. Ode na resu.
1: Eto, jest. Znači, samo iskusno ovoga jutra delimo ove savete i nudimo
2: čovek,
1: karte.
2: Ne,
1: pa dobro, za neke stvari jesmo. U svakom slučaju, eto, čuli ste dva puta po dve karte za bioskop u Gračanici i u nedelji pred nama, tako da učestvujte u nagradnoj igri.

0: ajde ljudi, subote, ovaj, znam da će neki putovati iz ovog ili onog razloga, tako da gledamo šta se dešava na prelazima ovoga jutra. Ne dešava se ništa, praktično ništa, nema,
1: dobro
0: nema
1: jutro i doviđenje, isto kao i tokom jučerašnjeg dana. Ja sam i juče, petak je bio, očekivala, znate, imamo ovaj, ove što putuju za vikend.
0: A putuju ljudi, kažem i ovo ili onaj razlog, ne znamo sad koje je, uopšte ćemo da
1: sudimo. Ali nije bilo gužve, to je poenta. Sada, kako dan odmiče, bez obzira što je loše vreme, lokalni putevi ume da se onako, ja ne znam šta oni ljudi rade, ali neko negde ide.
0: A put, znaš, šeta se, vikend je, ideš malo...
1: Šetite malo nogama.
0: Pa dobro.
1: Pustite nas ima, ima smrtike takvih, koje radimo ima da na vreme takvih. Dođemo kući ili na posao.
0: Gledam kameru, veternik, on.
1: Ništa.
0: Pa laganica, nagore, nadole, bez zadržavanja.
1: Znači, uvijek me interesovalo, koji ti tu kameru
0: daš? Evo ti kamera, jel prepoznaš ovaj, jel vidiš gde se nalazi to?
1: Ja sam u početku mislila da ta kamera meri ovaj,
0: brzinu.
1: A ne meri brzinu, ali mogu da mašem.
0: Ovo je nešto drugo, možeš ovo da mašiš.
1: Ja ću ti javim ovaj, kad ti radiš.
0: Baš ćeš lepo da ispadneš na kazni.
1: Osme,

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Više muzike.

0: Let Me Love You u 9 minuta do 10 sati. Nema ništa toga, nema veze. Nastavljamo dalje. Odnosno, završavamo ovde negde. Da
1: budem nastavljamo prekuzer. Dalje sa dobrom muzikom. A sa nama se čujete od 12.
0: Tako je. U novom izdanju emisije SZG i Dž za sve.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite ko ju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
4: Radio Kvorit.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.

0: Honor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Attention.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Kfor je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju Kforu da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa Kfora bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: Kfor. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: 12 sati, 3 minuta, vreme za popodnevno druženje i popodnevnu kafu.
1: Tako je, i novo izdanje emisije Sve za G&G, za sve gde ispunjavamo vaše muzičke želje o ovaj... Nije da ste mogli da to zaključite iz samog imena emisije, već sam morao da napomenem.
0: Dva puta.
1: Da.
0: A opomenut ćemo vas još pozna koliko puta.
1: Jeste.
0: Do dva sati. Javljajte se da ne biste slušali šta ja biram. A ja biram da slušamo Lunu.
1: Svašta nešto, da.
0: Luna, hiljadu noći, odavno nisam čula ovu pesmu, mislim, iskočila mi s namerom.
1: Možda se pozitivno iznenadimo.
0: I Severina Krivi se spoji. Kad prespojim ja rekao, naredna dva sata, bit će veselo.
1: Jeste, jeste. Znači, ali ne nadajte se previše.
0: Nulu i fazu kad spojite, dobijete ovo.

0: nastavljamo nakon Severine i pesme Krivi spoj.
1: Da, nema ovde krivog spoja, sve je ispravno i kako treba da bude, tako da samo bacite neku poruku i zovite i sve će biti kjef.
0: I bit će lepog spoja. Željko Vasić, dobro mi došlo, moja bivša, nakon toga Nataša Bekvalac i Fali mi ljubavi, tako da uživajte.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima. This is Radio K4.

0: Evan, sad vam.
1: Da, nastavljamo dalje, ispunjavamo vaše muzičke želje sve do dva danas, ljudi, tako da javljite se ako hoćete, čujete nešto.
0: Da, umeđu vremenu idemo ministar Kijaca Peović poplava, nakon toga Nući i rajske kiše, nije da ih prizivamo. Da.
1: Nego jedno kiše padaju septembarski.
0: Da, a bit će i oktobarski, da znate.
1: Da, naravno. Oktobar je počinje sezona kiša, što bi rekao Zdravko Čolić.

0: Pravi trenutak da čujemo pesmu koju sam tražila, kako se zove, danima unazad, i nađuh je malo
1: uspela pre. Uspela si, ali ajde.
0: Ana Nikolić nije mi 22. Mislim, jeste, ali ajde da se pravi kod nije.
1: Bilo nekad. Davno.
0: Da.
1: Prethodnim decenijama.
0: I zbog toga sam veoma emotivna, pa ćemo čuti i Nikoliju sa pesmom Emotivno.
1: Kako se potrefilo, kako te hoće.
0: Hoće me ovih dana. Uživajte, ljudi.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Javite nam se putem Vibera na 049-950-951.
7: Ma Viber, brate, 049-950-951.

0: nastavljamo ljudi u dobrom ritmu, barem po meni, a vi vidite ako vam se ne sviđa menjajte.
1: Tako je.
0: Mislim, imate izbora uvek.
1: Naravno, 049-950-951 za vaše poruke ili pozive u krajnjem slučaju.
0: Da. U nastavku ide Elementali, ih je i sanjalice, nakon toga Sars i Bela veštica. Verujem da ćete i uživati.

0: Privodimo kraj, ljudi, prvi sat druženja u emisiji Sve za dž.
1: Polako i lagano, ko što reče Bane Lalić, došli smo do kraja istog, ali ne brinite, još sat vremena sve je svačeg u nastavku.
0: 15, otprilike, vi birate. Puštaćemo muziku koju hoćete.
1: Nećemo da kažemo 75 minuta ovaj da ne zbunimo nekog, ali rećemo sat vremena i nešto preko.
0: Koliko je stara beba?
1: 24 meseca i 11 dana.
0: Ti računaj.
1: Da.
0: Riblja čorba, gde si u ovom glupom hotelu, njihov hit čina.
1: Da.
0: Onda Marko Luis i Marcello, Vatru u mraku, jer smo tako u mogućnosti.
1: Tako je.

0: Kor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Ma
6: dž. I dž. I sve.
7: Sve za dž.
6: Na 96.6 megaherca.
8: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

0: 13 sati 4 minuta.
1: Vratili smo se, tu smo.
0: Do 2. A da, posle toga pa se snalazite kako znate i umete.
2: Pa dobro, moć će bez nas svakako.
0: Verujem, nije da smo baš ove nezamenjivi.
1: Da.
0: Ali, dok smo tu da iskoristimo priliku da puštimo dobru muziku, jest, i po vašem izboru.
2: Jeste, slažem se.
0: Na 049-950-951 pišite, tu smo i putem društvenih mreža.
2: Instagram, Facebook.
0: Da, a ovo je Breskvica i pesma Čini.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minuto do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Javite nam se putem Vibera na 049-950-951.
7: Ma Viber, brate, 049-950-951.

0: kog svima vama treba mama.
1: Da, jednostavno.
0: Treba. Osto, jednostavno. Inače ne postojite.
1: Pa nije da ne postojimo, ali realno, majka treba svima i to je to.
0: Triki fix, treća sreća idu u nastavku, nešto što davno nismo čuli, mislim, ne pamtim kad.
2: Ja verujem da ni oni odavno nisu čuli.
0: Ali čuće, čuće ti nešto što svakodnevno slušamo, to su Krive Drine Magla Band.
1: Eto, može ovi, da ipak budemo malo moderni majkimi.
0: Stvarno, uživajte.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Krive Drine i Magle Band, to je ono što smo čuli.
1: Jedan izraz koji je eto ovaj Magle Band odlično potrebuju pesmi, a mi idemo s dobrom muzikom i u nastavku još ovih koliko? Malo je od pola sata.
0: Da, Zana i Kućici idu u nastavku, onda Ksenija i Troje, malo starih hitovi, ajde da se podsjetimo.

0: Ford je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Troje.
1: I Ksenija, to je ono što smo čuli. Sad idu neverne bebe kuće za spas, onda im Moby Dick, brate, prijatelju.
2: Jeste, ovo je, se podsjetimo zaista dva sjajna hita u nastavku. Ako vi želite da idemo, da nastavimo u istom smeru,
1: ritmu,
2: u istom stilu, ritmu, šta god, ili pak da menjamo, javite se.
1: 049 95 0951.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Ma
7: dž. I dž. I sve.
8: Sve za dž.
7: Na 96.6 MHz.

0: prijatelji, braćo, kumovi i ostala rodbino.
1: Marko Bulat pesma. Prijatelji, braćo, kumovi.
0: Tako je, tako je. Nećemo da pevamo, ne brinite, ne brinite. Pevaći drugi umjesto nas, svom sreća. Inače, svašta bi bilo na sad na kraju.
1: Ne bismo da vam kvarimo raspoloženje.
0: Tako je, tako je.
1: Čola zato je tu da popravi raspoloženje, čini mi se grmi.
0: Opa,
1: poučna idemo, pesma. A onda brojni drugi hitovi, uživat ćete. Neska kući po studiju.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: Idemo dalje, još samo malo vremena za vaše muzičke želje, čisto da se zna. U nastavku god stržani nedim i ljubav.
1: A krajnje je vreme da se javite, ljudi, samo to mogu da vam kažem.
0: Jer pred nema kraj. Puno vremena. Vreme je za
1: kraj.
0: Vaše muzičke želje.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu.

0: Nina Badrić i Više smo od prijatelja, to je ono što smo čuli.
1: Tako je i sa tom pesmom i praktično završavamo ovo druženje. Uh-huh. Emisije se za džadžaz sve.
0: Ono što jeste jako bitno da vam preporučujemo da ostanete uz 966, sledi emisija Bez filtera kroz koju vas vodi Ivana.
1: Tako je.
0: Onda i novo izdanje brojnih drugih emisija poput Music Zoom-a i da ne nabrajam sada sve. A za kraj Aleksandar Radović i...
1: Živeo kraj.
0: Jer kako drugačije. Čujemo se ljudi, ćao.

0: Još ne puštamo.
1: Ako ne puštate čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Javite nam se putem Vibera na 049-950-951.
7: Ma Viber, brate, 049-950-951.

0: Dobrodošli u Bez filtera. Spremite se za 60 minuta inspiracije, saveta i priča koje menjaju svet.
1: Danas vas vodimo kroz sjajne teme. Pripremili smo vam sveže savete o zdravom snu i tome zašto se propušteni sati ne mogu nadoknaditi preko vikenda. U modnom bloku otkrivamo zašto je satenska košulja apsolutni jesenji hit, a u delu posvećenom negovanju lepote saznajte sve o peptidnim kompleksima. Ostanite na talasima Kejfo Radio, počinje novo izdanje emisije Bez

0: zdravlje na dlanu. Jer briga o sebi je prvi korak ka sreći.
1: Petak je uveče, telefon svetli, a sutra se ne radi. I tako cele nedelje uz plan da se sve nadoknadi vikendom. E pa nauka kaže da to ne pije vodu. Dug za san se ne briše tako lako. A spavanje do podneva nam samo pravi takozvani socijalni jet lag. I ponedeljak učini još mučniji. San nije baterija. Umesto jurnjave za satima vikendom legnimo i ustajmo u isto vreme. Sklonimo ekrane i spustimo šolju kafe posle podneva. Budite dobri prema svom snu svakog dana.

0: Modni trenutak. Osveži svoj stil. Budi svoja najbolja verzija.
1: Ima nešto magično u komadu koji ne viče da bi privukao pažnju. Baš takva je satenska košulja. Lepršava, diskretno sjajna i neverovatno šik, bez trunke napora. Za opušteni dan spojite je sa omiljenim farmerkama i mokasinama. A kada padne mrak, prebacite je preko širokih pantalona u dubokoj bordo ili čokoladnoj nijansi, dodajte par cipela sa stavom i spremni ste za izlazak. Ovo nije samo prolazni trend, već pravi jesenji klasik u koji se isplati investirati.
2: Aja, u papaji ođa, aja je hefe, na mi je voli.

0: lepa iznutra i spolja. Neguj sebe. Listaj iznutra.
1: Peptidni kompleksi postali su hit u nezi kože jer kombinuju više različitih peptida u jednoj formuli, nudeći nežniju alternativu retinolu za borbu protiv znakova starenja. Umjesto jednog magičnog sastojka, ovi preparati podržavaju elastičnost, čvrstinu i hidrataciju kože. Najčešće dolaze u obliku seruma ili kreme. Ipak oni nisu medicinski tretman i ne mogu zameniti svakodnevnu zaštitu od sunca. Pravi dugotrajni sjaj i zategnutost kože uvek su rezultat dosledne i dobro izbalansirane rutine.

0: Radio K4.
1: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
2: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
3: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
1: Budućnost počinje našim rečima.
4: Razmišljaj glasno, živi bez filtera.

0: KFOR ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnje bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR.
0: Lider harmonije i

0: One station.
1: Jedin, number one.
0: Grmimo dobru muzikom. Radio

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad ima kartu.
4: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Twenty-four hours a day, this is Radio K4.

0: Fori je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Music is the universal language of mankind.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Radio KFOR.
4: Frekvencija jedinstva i razumevanja.
5: Radio KFOR, the station that cares about Kosovo.
6: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: What is it about this collection of sounds that moves us?
1: Najveći svetski hitovi u emisiji Music Zone.
2: Music Zone. Najnoviji singlovi, novi albumi, top liste, koncepti, zanimljivosti.
1: Slušate emisiju Music Zoom putem talasa K4 Radija.
3: Sit back and enjoy the ride.
4: Dobrodošli u Music Zoom. I danas zoomiramo pravo u svet muzike. Od nekih velikih povrataka i novih pesama do svetskih zvezda, spektakularnih nastupa i zanimljivih priča koje su privukle pažnju. Mac se vraća u arenu. Party Breakersi posle više od decenije imaju novu pesmu. Taylor Swift dobija novo MTV priznanje. Ricky Martin sprema spektakl u Rio de Janeiro, a Beyoncé se ponovo suočava sa sudskim sporom. Sve to, ali i još zanimljivih muzičkih priča u narednim minutima. Krećemo sa Music Zoomom.

ste mislili da je vreme za smak prošlo, izgleda da ste se malo prevarili. Jedan od najvećih bendova domaćeg roka vraća se na veliku beogradsku scenu. Smak će 16. decembra 2026. održati koncert u Beogradskoj areni, a početak je zakazan za 20 časova. Biće to susret generacija, prilika da starija publika ponovo čuje klasike poput Daira, Crne dame i Ulaska u harem, ali i neke nove generacije prvi put uživo dožive smak. Točak poručuje, bendu se i dalje svira, a njihovo vreme, kaže, tek dolazi. Smak u areni 16. decembra.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
2: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
0: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.

Posle 11 godina Party Breakersi imaju novu pesmu. Rano je zvanično dostupna na digitalnim platformama, a novi singl je prvi autorski materijal benda još od albuma Sirotinsko carstvo 2015. Pesma je najpre stigla na radijsku premijeru, a sada može da se sluša kad god poželite. 11 godina čekanja

Taylor Swift ponovo ispisuje istoriju. Muzička zvezda biće prva dobitnica novog MTV priznanja Artist Director, namenjenog izvođačima koji su svojim radom iza kamere pomerili granice muzičkih spotova i vizualnog pripovedanja. Swift je već 4 puta osvajala MTV nagradu za najbolju režiju, a sad da stiže još jedno posebno izdanje za njen rediteljski rad. Od spota Anti-Hero do novih projekata, Taylor očigledno ne želi samo da

traži novčanu naknadu, ali i zabranu dalje zarade od spornog materijala. Ovo nije prvi put da pokušava da pokrene postupak protiv Beyoncé zbog iste pesme, prethodna tužba odbačena je iz formalnih razloga. Da li će ovog puta slučaj otići dalje, pa

0: evropski hitovi u emisiji Music Zoom. Music Zoom on 96.6.
1: I to bi bilo sve za današnji Music Zoom. Od povratka Smaka i nove pesme Party Breakersa preko Taylor Swift i Ricky Martina, pa sve do priče koja Beyoncé ponovo vodi pred sud. Muzike i zanimljivih tema očigledno nikad nije manjkalo. Hvala vam što ste bili sa nama i što ste zajedno sa nama zoomirali kroz najzanimljivije muzičke priče. Do sledećeg Music Zoom.

0: Ford ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. 24 hours a day.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.

0: Ford je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Music is very spiritual. Radio K4.

0: svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.

O Zvonku Pantoviću se mnogo toga pisalo, pa tako i da je bio pozvan da se pridruži svetskoj grupi Iron Maiden. Tako se pričalo, a činjenica je kako je Zvonko svojim pesmama mnogima obeležio detinjstvo kada se uz pesme grupe Osvajači zabavljalo na žurkama. Vino crveno slušamo u nastavku, nakon toga i Možda nebo zna.

Pratili ste emisiju Umetnik dana na talasima Kejfo Radija. Pričali smo o grupi Osvajači, slušali smo njihove najveće hitove, a do narednog slušanja uživajte uz pesmu Samoću znam i Nikad više s tobom.

Veliki pozdrav vam šaljem iz studija Kejf Radija. Ja sam Ivana, a u narednih sat vremena govorimo o glavnom i najvećem gradu Kraljevine Belgije, Briselu, koji je i nezvanični glavni grad Evropske unije. Sedište je Evropske komisije i Saveta Evropske unije, a tu se nalazi i političko sedište NATO-a. Uz druge važne gradove Belgije, Brisel predstavlja pravu turističku atrakciju. Ne menjajte frekvenciju jer se čujemo za svega par minuta.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.
1: Saznajte sve tajne najvećih prestonica sveta, samo u Capital Show.

Za Brisel se može reći da je centar belgijske mode, kulture i umetnosti. Budite sigurni da će vas oduševiti srednjovekovnim, ali i modernim zgradama, crkvama, kao i gotičkim katedralama. Grand Markt važi za jedan od najočuvanijih i najlepših trgova u Evropi. Ovaj trg se nalazi na UNESCO-voj listi svetske baštine. Zgrada koja dominira trgom jeste gradska kuća koja je izgrađena davne 1402. godine. Nasuprot nje se nalazi kraljevska kuća, poznatija još kao i pekarski dom, jer je nekada na tom mestu bila pekara. Od 1971. godine svake druge godine u avgustu ovaj trg bude prekriven tepihom cveća, što predstavlja pravu turističku atrakciju. Jedan od najpoznatijih simbola Brisela svakako je mala bronzana statua Maneken Pis. Kip ovog dečaka ima i odeću za sve prilike, odelo Deda Mraza, narodne nošnje iz zemalja širom sveta i još mnogo toga.

Znamenitosti Brisela je atomijum, struktura od čelika i aluminijuma koja predstavlja molekul gvožđa uvećan 165 miliona puta. Izgrađena je 1958. godine za svetsku izložbu u Briselu. Posetioci mogu posetiti i njenu unutrašnjost. Lift vas može odvesti i do najviše kugle gde se nalazi restoran i odakle se pruža neverovatan pogled na grad. Tu je i park Mini Evropa u kojem možete videti makete poznatih evropskih građevina koje su 25 puta manje u odnosu na svoju prirodnu veličinu. Preko 350 evropskih znamenitosti smešteno je u parku. U Briselu postoji oko 90 muzeja, a najzanimljiviji su muzeji kakaa i čokolade, likovnih umetnosti, grada Brisela, stripa, moderne arhitekture, prirodnih nauka i muzičkih instrumenata. Osim muzeja, ovde se nalazi i veliki broj zamkova i parkova.

Beatles Show. Priča svetskih prestonica. Na hranu u Briselu uticale su mnoge kulture, a poseban pečat su ostavile Francuska, Holandija i Nemačka. Brisel je vodeća država u Evropi po broju nagrađivanih restorana. Mnogi za hranu u Briselu će reći da ima kvantitet nemačke, a kvalitet francuske kuhinje. Belgijska kuhinja je najpoznatija po čokoladi, vaflima, pomfritu i pivu. Za pomfrit mnogi misle da je nastao u Francuskoj, a zapravo su ga izmislili Belgijanci. Brisel je idealna destinacija i za sve ljubitelje piva. U tom gradu postoji preko 450 vrsta i svako pivo se služi u određenoj čaši koja je specijalno rađena baš za tu vrstu piva, jer kako stručnjaci kažu, na taj način se poboljšava sam ukus.

0: Forosta je nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Od Pariza do Tokija, od Londona do Njujorka.
2: Otkrite prestonice sa nama u Capital.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Broadcasting across the whole of Kosovo, this is Radio K4.

0: svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
4: Radio KFOR.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.

2006. Poznat je u klubskom svetu po raznim epovima koje je izdao od 2008. do 2011. godine. Od svog prvog albuma krenuo je u istraživačke vode izvevši petosatni impozacioni koncert na PC One-u. Također snimio je i mnoštvo eksperimentalnih snimaka

Jari je vlasnik i osnivač njujorškog otiska Other People, serijske etikete koja digitalnim materijalima isporučuje muziku pretplatnicima. On funkcioniše poput pretplate na časopisu, a svake sedmice isporučuje novi sadržaj. U 2013. i 2014. godini jedna izdavačka kuća je objavila dva dela kompilacije Trust with Yars Music, uključujući Davea Harringtona, Nikite Kuasim i Will Epsterna i osam drugih umetnika, i takođe Work with Yar, uključujući Dark Side, Soul Kate-a i drugih umetnika na etiketi. Ostala zapažena izdanja uključuju dela Lidije Lač, DJ Sluga, Biljama Basinskog, Valentina Stipa, Lukretija Dalt,

0: 24 hours a day.
1: This is Radio K4.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.
3: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Honor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.
4: The best radio station in town. Radio K4.
5: Samo pulsar.

0: that brings us to the halfway mark. I'll be back right after this.
1: Stay tuned. More fiery beats for your radio after this.
2: Kvor je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
3: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju Kvoru da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
4: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa Kvora bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Kvor. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Gradi mostove kroz talase.
4: Radio KFOR.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas. Passion, Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica. You are listening to Radio K4.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio KFOR.
4: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost. Ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.